la ta în care îmi scrii, te iubesc la fel de mult ca întotdeauna și sunt sigur că nici tu nu m-ai uitat. Ba, te-am uitat. Te-am uitat.

toceți povestesc că astăzi nu te mai iubesc. E adevărat, mai port și astăzi la mână brățara care mi-ai dat-o de ziua mea. Și când zâmbește

dansează doar odată și cu mine, că până acum n-am îndrăznit. De fiecare dat m-am încurcat, ca un copil m-am fâstucit.

care aici la bani nici nu gândeam. Nu rămâneam, mai bine afară, și poate nu te cunosc.